سرحدی ساجداری مضبوط کرنے کا گہ بھارت آج چندی گڑھ میں برکس دیشوں کے سواستھ منتریوں کی تیسری بیٹھک کی ادھیکشتا کرے گا بھارتی نوسینا آج پنڈوبی رودھی سودیشی یدھ پوت آئی این ایس مالون کا کرناٹک کے کارور میں جلاوترن کرے گی اتر پردیش منتری منڈل نے ہونہار چھاتراؤں کو مفت سکوٹی دینے کی یوجنا منظور کی بھارت نے جنیوا میں وشو ویاپار سنگٹھن کی ویاپار نیتی سمیکشا میں نیم آدھارت بہو پکشیے ویاپار پرنالی کی پرتبدتا دہرائی اور چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنمنٹ میں آج پی وی سندھو کا مقابلہ ہوگا انتی ہڈا سے اور اس کے ساتھ ہی سماچار پربھات کا یہ انک سماپت ہوا نمسکار

کو یہ تسلی دیتی ہے کہ اس درد میں وہ اکیلا نہیں ہے. ایک ساتھی ہمارے لکھ رہے ہیں کہ میں ڈھونڈتا ہوں جن کو راتوں کو خیالوں میں, وہ مجھ کو آپ کو مل نہ سکے صبح کے اجالوں میں. کچھ آواز ایسی روحانی ہوتی ہے ڈھونڈنے سے نہیں ملتی, گانوں کے مادھیم سے کانوں سے ہو کر سیدھے ہمارے دل میں اتر جاتی ہے وہ آواز. مکیش کی ایک ساتھی ہماری لکھ رہی کہ کیا آواز تھی وہ, جب غم کے سائے گھیرتے تو چپکے سے کہیں دور ریڈیو سے جھڑتی وہ آواز ہمیں اپنے آگوش میں لے لیتی اور ہم کچھ دیر کے لیے غم بھول جاتے, اور سب جب سکھ کے پھول بکھرتے ہیں تو یہ آواز ہمیں اپنے ساتھ جھولا جھلاتی. نہ جانے کتنی اپماؤں سے سجی تھی مکیش جی کی آواز, جتنا لکھوں کم ہے. آکاش میں جتنے تارے, ندی میں جتنا پانی ہے, ویسے ہی گائکی کی دنیا میں مکیش کی اپستھتی درج ہے. صدیاں بیت جائیں گی مگر مکیش جی کی آواز کا جادو کم نہ ہوگا. چلیے انیتا فلم کا گانا آپ کو سنواتے ہیں. کون سے دو کلاکاروں پر فلمایا گیا ہے یہ آپ بتائیے.